12.13. slušali smo Miju Malešević i Obraze. Zanima me danas koji ste vi tip osobe, jer svako je neki tip. Ja sam, evo, neka jaču osoba. Znači, ja sam uvek u fazonu ne jaču, ne jaču, jaču, jaču, jaču, jer lakše mi je da jaču nego da objašnjam 50 puta šta i kako. Tako da mene možete čuti u toku dana 1756 puta kako govorim ne jaču, jaču, ostaje to jaču, jaču. Znači, bukvalno to radim. Koji ste vi tip osobe? Pišite na Viber 065 44 494. A evo, Vera kaže, ja sam poneću za svaki slučaj osoba. E, ovako osoba je iskreno baš dobro imati u svom okruženju, poneću za svaki slučaj, onda ona stvarno vadi i uvek ima sve. Koji ste vi tip? Pišite na Viber, čekam vas.

0: Karolina, ti si moj, slušaš Veče sa Jocom na Radio S. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Što se tiče temperatura, Novi Sad trenutno 27, Zlatibor 19, Niš 26, dok je...